آپ مکت موہ تارے گیان دھیان کچھ کرم نہ جانا ناہن نرمل کرنی ساد سنگت کے انچل لاو ہو دکھم ندی جائے ترنی

0: میں جنہیں اخباراں دے ایڈیٹر دیکھے مہا پاپی دیکھے جو کچھ لکھ دے پیسہ جنہ لکھ دے پیسہ تے پھر پاپی یہ دیکھے سوچنا پرسار منتری جو ٹی وی دے تے جو بلائی جاندے نے بلائی جاندے چوٹ بول کے چوٹ پہنچائی جانی ہے انہیں چوٹ پہنچانی ہے بول کے چوٹ پہنچانی لکھ کے چوٹ پہنچانی یا کسے کرم نال چوٹ پہنچانی یہ جڑا چوٹ پہنچانا ہے یہ پاپ ہے مہاراج کہندے نے رام دے داساں دے سروور رام داس سروور دے اشنان کیتا تے کسے نو چوٹ پہنچان والی جڑی پاپ برتی سی وہ دھل گئی ہوں چوٹ نہیں پہنچاندا نرمل ہو گئے پوتر ہو گئے اور حقیقت ہے سکھ نے اپنا حق منگے ہے کسے دا حق کھویا نہیں اج تک نہیں ہو تے جپ کرتا ہے یہ تو ستگرا نال جڑے ہویا ہے پر اتنی گل سپشٹ ہے کہ جد کوئی اس دا حق کھوے تے مردہ نہیں پھر جیم دا جاگدا ہے یہ دیاں کلیاں بھی ملن دیاں لوڑ نے یہ اندر اونجی خون روح کر رہے ہیں یہ اندر اونج بھی جذبہ موجود ہے اس دے اندر اونج ہی جو ہے اگنی موجود ہے تو صاحب کہنے رام دے داساں دے سروور دا اشنان کیتا ہویا کہ سارے پاپ دھل گئے سارے گناہ دھل گئے ہاں جی اشنان کر کے نرمل ہو گئے پوتر ہو گئے ہاں جی پر یہ بخشش گرو نے دان دے روپ وچ دتی ہے اسی کوئی مل دیتا ہے سروور دا اس ہری مندر دا کوئی مل دیتا ہے کوئی مل چکایا ہے ستگرو نے اتنا وڈا تیرتھ اتنا وڈا ستسنگ دا گڑھ اتنا وڈا پوترتا دا سوما سانو دان وچ دیتا ہے اسی اس دے دیوان وچ کی دیتا ہے سانو دان وچ دیتا ہے اتنا سرمور کیندر بخشش بھریا اے پوتر استھان اور بخشش بھریا اے نرمل جل اے ساری دات سانو اس نے دان دے روپ وچ دیتی ہے اسی اس ڈھنگ نال سارے جو ہے بھکاری ہاں تو صاحب کہندے نے پورے گرودیو نے یہ دان کیتا ہے یہ بخشش کیتی ہاں جی ہر پرکار دی جڑی کشلتا ہے ہر پرکار دا جو منگل ہے سکھ ہے کلیان ہے او دی پراپتی ہوئی من دے چ اس دی دھارنا ہوئی ہاں جی گرو شبد دی وچار کردیاں کردیاں ہر پرکار دے تھوک دی پراپتی ہوئی شریرک سدھی مانسک سدھی ادھیاتمک سدھی بھاؤ شریرک سکھ مانسک سکھ تے ادھیاتمک سکھ سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی گرو دے شبد دے وچار کردیاں کردیاں ہاں جی سادھواں دی سنگت کردیاں کردیاں گرو دی سنگت کردیاں کردیاں جتنی بھی پاپ دی میل سی ساری دی ساری اتر گئی لے گئی ہاں جی اور اس طریقے دے نال جد پوتر ہوئے تے اکال پورک انگ سنگ ہو گیا ساتھی بن گیا مددگار بن گیا ہاں جی گرو دی بخشش دا صدقہ رحمت دا صدقہ نام دا جپ کیتا پربھو دی بانی پڑھی ہاں جی وہ جو انادی اکال پورک ہے پریپورن پرماتما ہے پھر اس دی پراپتی ہوئی وہ سانو ملیا اتھے تک شبد دی وچار شبد دے بھاو ارتھ اور اخری ارتھ کچھ بدھی انسار تھوڑے سامنے جو ہے میں رکھے نے ہوں میں 15-20 منٹ تھوڑے ہور لینے نے اس تو بعد شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کا بھوگ پوے گا پروفیسر درشن سنگھ نے تے بھائی صاحب بھائی سریندر سنگھ نے آپ نو کیرتن دیاں دھناں دے نال نحال کرنا ہے تے اگلا پروگرام پربندک صاحبان سنگھ صاحبان تھوڑے سامنے جو ہے رکھن گے 15-20 منٹ میں تھوڑے ہور لوا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنی پاون پوتر بانی وچ فرمان کیتا ہے کہ منک دا من تے تن اے دو وجود نے الگ الگ اسی دو روپ رکھتے ہیں ایک نہیں کئی دفعہ سڈا تن کچھ ہور کہندا ہے سڈا من کچھ ہور کہندا ہے زبان بانی پڑھ رہی ہوندی ہے من نہیں پڑھتا کئی دفعہ من پڑھ رہا ہوندا ہے زبان خاموش ہوندی ہے تن تے من دو الگ الگ وجود نے یہ دو الگ الگ دنیا نے ساڈیاں تے جد دنیا الگ الگ نے ہر منک دیا تو انہاں دو دنیا دے تے راج پربند بھی وکھ وکھ ہے شریر دی دنیا دا راج پربند وکھ تے مانسک منڈل دا راج پربند وکھ کہندے نے من وچ اُدھوں تبدیلی آ جاندی ہے کرانتی آ جاندی ہے جد راج پربند بدل جاندا ہے ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿਧਰੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਕਿਧਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਰੂਨੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਯੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੇ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਤੀਨੋ ਯੁਗ ਤੀਨੋ ਦੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਉਹ ਜੋ ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਆਇਆ। ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਆਇਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵੈਤ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਲ, ਆਖਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, PWD ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੜਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਲੋਕੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਚੱਲਾਂ, ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਚੱਲਣਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਜਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕੱਚੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧੋਖੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਪਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਰੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਕੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਰੋਲਾ ਪਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ, ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਫਿਰ ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਗਡਮ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਗ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਿੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ। ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਹਲਾਕੂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੋਂ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਪੂਜਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ 10-15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ। 15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ 20,000 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10-15 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਅੱਜ ਵੀ 60-70,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 15-20 ਕਸਬੇ ਹੋਰ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਠ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: دل شک نہیں نہ ہوئے, کسی دا حق نہ ماریا جائے, کسی دی سماجک طور تے جو ہے حق تلفی نہ ہوئے, کسی دی آرتھک طور تے حق تلفی نہ ہوئے. جد انہاں نے اپنے راج پربند دے نال دھرم نو جوڑیا تے دھرم پھیلن لگ پیا. بہت لوگاں نے بھگوان جان کے پوجا کیتی, اور سپشٹ ہے کہ دھرم تو بنا راجنیتی پوتر نہیں آتی, تے راجنیتی تو بنا دھرم چلتا نہیں. راج بنا نے دھرم چلے ہیں, دھرم بنا سب دلے ملے. تے بالکل سپشٹ ہے, گل صحیح ہے. ہن پوج رہا ہے سارا دیش, تے جڑے پوج دے نو کہندے جی دھرم تے سیاست نو اڈ اڈ کرو, تے پہلے تے رام دے نال راجا شبد اڈ کرو. سنت رام آکھو راجا رام کیوں کہندے ہو؟ راجا شبد ہٹاؤ دے نالو. بھگوان راجا رام, بھگوان راجا رام کہی جاندے ہو, راجا رام راجا رام کہی جاندے ہو, پوجی جاندے ہو. راجیاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے, راجنیتکاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے, راجیاں نو تے اسی متھا نہیں ٹیکدے, راجیاں نو تے کوئی سجدہ نہیں کردا. اندر بھاؤ ہے اے او راجا ہے جو دھارمک ہے, اے او راجا ہے جو سنت ہے, اے او راجا ہے جو وششت دا چیلا ہے. اور اس نے اپنی راجنیتی نو دھرم نال جوڑیا, ساری دنیا نے اودے قدماں تے سجدہ کیتا, سارے دیش نے. پھر نے مہاراجا کرشن, دوارکا دے راجا کرشن, دوارکا دیش انہاں دا نام ہے, دوارکا دے راجا, دوارکا دیش آکھیا جاندا ہے. متھرا وچ بہت وڈا مندر ہے, اس مندر دا نام ہی ہے دوارکا دیش. اور دوارکا وچ بہت وڈا مندر ہے, او دا نام ہی ہے دوارکا دیش, دوارکا دے مالک, دوارکا دے راجا. تے دوارکا دے راجے ہون دے ناطے تے پوجا نہیں ہے, او راجا بعد وچ ہے, سنت پہلے. تے سارے دیش نے پوجا کی تھی, تے پوجن والے کہندے پے نے اے سنگو دھرم نالوں سیاست نو اڈ کرو, تے میرا اس سٹیج تو انہاں نو جواب ہے شری کرشن نو راجا کہنا چھڑ دو, تے شری رام نو بھی راجا کہنا چھڑ دو. سنت آکھو تسی راجا رام آکھی جاندے ہو, راجا کرشن آکھی جاندے ہو. اپنی تھان تے اتے تھانو چاہیدا ہے او بندہ جیڑا دھارمک بھی ہوئے, سیاست دان بھی ہوئے, تے جد ساڈی واری آئے تے کہن نہیں جی دھرم نو سیاست نالوں اڈ کرو. جی سیاست دے چوں دھرم نو اڈ کر دیتا تے سیاست تے گنڈیاں دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے, چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے. ایک بڑا پرتشٹھت گنڈا سی, تسی آکھو کہ پرتشٹھت گنڈا, پرتشٹھت گنڈا. میں بیٹھا سی کوئی سیاست دان نال, اور اس گنڈے نو میں جاندا سی سبھاوک ہن اتھے چل پئی ہے گل, تے میں ہن لفظ روک نہیں سکا. تین چار اس نے قتل بھی کیتے, اور ذاتی طور تے بھی میں اس نو جاندا سی, اس واسطے کدی کدی کتھا سنن آندا سی. ایک دن جد انہاں راجنیتکاں دے کول میں بیٹھا راجستھان دی گل, تے سارے راجنیتک کھڑے ہو گئے جد وہ آیا, تے میں نہیں کھڑا ہویا. مینوں کہن لگے کہ نہیں جی کھڑے ہو جاؤ. میں کہ کیوں, اس گنڈے دے واسطے کھڑا ہو جاواں؟ انہیں تین چار قتل کیتے نے, تے جس گلی تو لنگدا لوکی کردے بوئے بند کر چھڑدے, تے جس گلی تو لنگدا لوکی سہم جاندے, تے پتا مینوں کہن لگے مسکین جی راجنیتی میں ایسا چلتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے, راجنیتی میں بدماشی چلتی ہے, راجنیتی میں یہ قاتل لوگ چلتے ہیں, یہ دیش دی راجنیتی. پھر ایک وپاریاں دی سبھا وچ میں بیٹھا سی, ایک دو سرب سمیلن بھی انہاں دنوں چوئنا بھی میں اٹینڈ کیتے. انہاں وپاریاں وچ میں بیٹھا, میں کہا حد ہو گئی, اہنسا پرمو دھرم دے پجاری جینی, تے گو دے گو دی چربی ملا ملا کے سارے پنجاب دے سارے ہلا ہریانے نوں کھلا چھڈے, کتنے دا دھرم برشٹ کر چڑیا. یہ تو بہت ماڑی گل, بہت ماڑی گل. پتا میں نو کی آخیا, بزنس میں ایسا چلتا ہے, وپار میں ایسا چلتا ہے, راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے, بزنس میں بے ایمانی چلتی ہے, تو چلتی ہے. جو بزنس دے بے ایمانی ہے, تو راجنیتی دے گنڈا گردی ہے, تو کھما کرنی رہ کی گیا, تو دنیا تے نرک بن گئی, اور رہ کی گیا پھر کی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. اگر بزنس یہی چلتا ہے اس میں ٹھیک ہے, قابل قبول ہے بات, تے راجنیتی رچ گنڈے بھی پروان نے, سنمانت نے, پرتشت نے, بڑے بڑے راجنیتکا نے اپنے آلے دوالے گنڈے رکھے ہوئے نے ووٹ لینے واسطے, جتنے واسطے, تو کھما کرنی پھر دے راجنیتی دی روپ ریکھا کی ہوئے گی؟ تے واپار دی جڑی ہے اے روپ ریکھا کی ہوئے گی؟ بزنس میں ایسا چلتا ہے جی, دھندے میں ایسا چلتا ہے. تے ایک دو لفظ میتھوں ہور بھی اگے ہوئے, اودے نال پاوے اوکھے بڑے ہوئے, میں کہ میں تھڈا اوتار دیکھا ہے, سوامی مہاویر ننگا کھڑا ہے. تے میں کہ غضب دی گل, اوتار تھڈا ننگا کپڑے نہیں پہندا,
0: تے جتنی ہندوستان دے وڈیاں وڈیاں کپڑے دیاں ملاں نے او جینیاں دیاں نے, برلا جینی اور بڑے بڑے مل اونر خاص کر کے کاٹن ملاں جنہاں دیاں چلدیاں نے او جینی. کپڑے دے تھوک وپاری ہندوستان دے 70% جینی نے, کپڑے دے تھوک وپاری. تے کپڑے دیاں وڈیاں وڈیاں ملاں 80% جینیاں دی. تے میں سبھاوک کہہ بیٹھا, میں کیا جین صاحب اے مینو دس دو پہلے, اوتار تھوڑا ننگا کھڑا ہے, بالکل الف ننگا کھڑا ہے, سارے پوجتے پے نے, متھا پہ ٹیکتے ہیں, تے تسی سارے دیش نو کپڑا پوائی جاندے ہو, ساری دنیا نو کپڑا پوائی جاندے ہو, کپڑا بنا بنا کے کپڑا ویچ ویچ کے, کم سے کم اپنے اوتار نو جنوں متھا ٹیکتے ہو کم سے کم اسی رہنی بہنی تے دھارن کر لو, جیڑی اسی رہنی بہنی ہے وہ رہنی بہنی تے تسی دھارن کرو. تے مینوں کہن لگا آپ تو بڑے کوڑے شبد بولتے ہیں, کڑوے شبد بولتے ہیں. تے میں کہ جی کڑوے شبد لگ رہے نے تے کم سے کم مورتی ننگی نہ بنا دے, تو کوئی کپڑے اڑا دو پھر سانو, جو میٹھے شبد چاہیے نا یہ جی کوڑے نے. میں تے جی سامنے سپشٹ گل ہے وہ تو سارے سامنے رکھ دیتی ہے. سڈے گرو دی رہنی بہنی سی اپنی, وہ تن تے شستر سجاندے سن, کیس رکھتے سن, کچھیرا پہنتے سن, گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کنگا رکھتے سن. اسی انہوں دی رہنی بہنی دھارن کر لی, سکھ کہہ لیندے ہاں, تے تسی سوامی مہاویر دی رہنی بہنی دھارن کرو جو انہوں دی ہے. جو اپاشک جس دا اپاشک ہے تن اپنا اس ورگا نہیں بنا سکتا, تے من کی خاک بنائے گا کی بنائے گا. ادھر رام لیلا گراؤنڈ وچ جد 300 سالہ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا گرپرب منایا گیا نا, شہیدی گرپرب, تے اس دن انہاں دنوں چ ایمرجنسی دیش دے چ لگی ہوئی سی, بڑے بڑے پرتشٹت بندے بولن آئے, دیش دی پردھان منتری بھی اس دن بولن آئی سی. اخباری رپورٹروں دے مطابق کوئی 22 لاکھ دا اکٹھ سی, اخیر تک دنیا نہیں دستی سی. تے پردھان منتری صاحبہ کہن لگی میں دوربین نہیں لے آئی, وہ لیانی سی مینوں, مین تو اخیر تک سنگت دکھائی نہیں دیندی, اینا اکٹھ. خوش ہو کے کہنے اینا اکٹھ, اینی مہان شردا, میں تے دوربین نہیں لے آئی. مینو پرنسپل ستبیر سنگھ دے بول نہیں بول دے, کول بیٹھے سن, کہن لگے نہیں سانو اونجی نیڑے ویکھن دی کوشش کرو, دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو, اونجی ہی نیڑے تو ویکھن دی کوشش کرو. اسی کی دوربین نال کیوں ویکھتے, دور کیوں رکھتے, دوربین تو اس نو ویکھی دا جڑا دور ہے, تسی سانو اتنا دور سمجھ لیا, دوربین نال ویکھ دیو, اسی تھوڑے کول بیٹھے, اسی تھوڑے انگ ہاں, اس دیش دے انگ ہاں, تینوں دور کیوں سمجھے, اس اکھ نال ہی ویکھو, دوربین نال نہ ویکھو. تے کھما کرنی جڑے شبد اس دن آکھے گئے سن, میں اج بھی آکھاں اس بھارت دی سرکار نو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو, نیڑے ہو کے کوشش جو ہے ویکھن دی کوشش کرو, اصلیت پتا چلے گا, حقیقت دا پتا چلے گا, اسی حق تے ہاں, انصاف تے ہاں, تسی تشدد تے ہو, بے انصافی تے ہو, پر نیڑے ہو کے ویکھن دی کوشش کرو. تو خیر میں عرض کر رہا سی وکھ وکھ تجربے ہوئے باہروں کہ بندے دیاں آرتھک لوڑاں سماجک لوڑاں دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوئے تو طور طریقے بدل دے رہے, کدھر شخصی حکومت کنگڈم, کدھر ڈیموکریسی پرجا تنتر, کدھر کمیونزم سوشلزم, اس طریقے دے طور طریقے بدل دے رہے, لیکن بندے دیا سمسیاں تیوں دیا تیوں رہی ہیں. کیوں رہی ہیں؟ اقبال کہنے نے اس واسطے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی. اگر سیاست نالوں دھرم نو اڈ کر دیو تا سیاست چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے, ہٹلر دا ٹولا بن کے رہ جاندی ہے, ہلاکو دا اڈا بن کے رہ جاندی ہے, وہ تے بربادیاں ہی بربادیاں کرے گی. یہ اقبال دے بول نے. اس وقت ایسا اقبال نے آخیا. تو پھر اسی کوشش کی تھی, اسی روز دیوان دی سماپتی تو بعد اپنے گردیو کو لے منگ کرنی شروع کی تھی کہ راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کوئے, راج پربند پویتر ہاتھ دے بندے چو, پویتر ہاتھ دے چوے تاکہ کوئی آکی نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے. کوئی کسے دا حق مارے نہ, کوئی کسے دا حق کھوے نہ, راج ستا ستوادی دے ہاتھ چوے, ست تے ستا دا اسی سمیل چاہتے ہاں, دھرم تے راجنیتی دا سمیل اکاگرتا بخشنی.
2: ਸਦਰ ਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਏ ਮੁਖਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਸ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਦੀ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਕ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 100 ਪਦੇ ਨੇ, 5 ਪਦੇ ਨੇ, 8 ਪਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੰਦ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਲਮ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਲੋਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਔਰ ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਵੀ ਸੁਰਸਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ, और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो मंगलाचरण है, गुरमत दे जो मंगलाचरण है, ओदा पहला अक्षर है एक। जपजी साहब का जो मंगलाचरण है, ओदा अक्षर पहला है एक। एक गिनती दे इत्थे उंज हिंसा है, पर गुरु नानक दी रचना तो हिंसे दे रूप च नहीं निकलिया, एक खसम दी बाणी ब्रह्म वाक दे रूप च निकलिया एक। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। फिर साहब ऐसा भी कहंदे ने एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप, अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। सारी अनेकता का जो आधार है वह एक है, ते इसे एक तो यह सारी अनेकता का जन्म है, एक मूल है, एक जो है आधार है। लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने। जो अनेकता है इनू संसार कहने ने, जो एक है वह करतार है। जिथे तक आत्मा का गल है, विचार चलेगी आत्मा की, उसे एक है साढ़े शरीर दे। पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने। हुण एक बंदे दे सिर्फ कोई एक ही रूप दे उत्ते उदी होंद नहीं खड़ी, अनेका रूप ने। एक बंदा जे किसी का प्यो है तो फिर किसी का पुत्र भी है, जे किसी का पुत्र है किसी का पति भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी। हुण बंदा एक है तो रूप उसके इतने ने। मनोविज्ञानी कहंदे ने जद बंदा पुत्रां दे सामने पिता दे रूप दे जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक मंडल कुछ होर हुंदा है। ओही मनुख जद प्यो दे सामने पुत्र दे रूप च जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मन दे भाव कुछ होर ही हुंदे। ओही मनुख जद पत्नी दे सामने पति दे रूप च जांदा है ते चेहरे दा रूप ते मानसिक मंडल मनुख का कुछ होर हो जाता है। उही मनुख जब मित्र दे सामने मित्र दे रूप च खड़ा हुंदा है, पड़ोसी दे सामने पड़ोसी दे रूप च खड़ा हुंदा है, तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक संस्कार कुछ होर आउंदे ने। उही बंदा जब गुरु दे सामने सिख दे रूप च खड़ा हुंदा है, तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दियां तरंगां कुछ होर आउंदियां ने। हुण बंदा एक है ते रूप इस दे इतने ने। एक किसे दा सिख भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी है। जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने। जे नारी किसी की मां है तो किसी की भैन है, किसी की धी है, किसी की पत्नी है, किसी की सहेली है, तो किसी की सिखणी है। मनुख पूरन ओही है जिदे ये सारे रूप बेदाग होवन। ए सारे रूप मैं हैरान हाँ जिन्हां दे हथ सता आउंदी है, कई दफा देखी दा समुचा देश ते ओदी सारी ताकत किसे दे हथ समेट दई दी है, ते कम से कम ओदे सारे रूप ते वेखने चाहिदे ने। किधरे ऐसा तो नहीं ओदे सारे रूप दागी ने। जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबत हो सकी, पिता पिटदा ही रहा, आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के, और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया, चंगी पुत्री नहीं साबत होई। अगां चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबत होई। पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा, तलाक होई, पुछण तक नहीं गई, चंगी पत्नी नहीं साबत होई। अगाह चलिए जो कुछ मां ते पुत दा झगड़ा मनजर आम ते आंदा रहा, उत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, चंगी मां भी नहीं साबत होई। फिर होर मैं अगे चला ते जो मैं देखिया चंगी सस भी नहीं जो है साबत होई। रात नूं 12 बजे नूं नूं घरों कढ छड़िया, ते फिर चंगी दादी भी नहीं साबत होई। पोतरा रोंदा ही रह गया, पिटदा ही रह गया। जो चंगी धी नहीं साबत होई, जो चंगी पत्नी नहीं साबत होई, जो चंगी मां नहीं साबत होई, जो चंगी सस नहीं साबत होई, जो चंगी दादी नहीं साबत होई, क्षमा करनी, वो चंगी राजपाठ दी करंदा किस तरह साबत होवेगी। منک دے انہ سارے روپاں تو ہی اندازہ لائی دا ہے کہ واقعی یہ منک کی ہے. کمال دی گل زندگی دے ہر پہلو دے جس دی زندگی داغی ہو دے تے سمچا دیش او دے ہتھاں چ دے دیتا جائے تے دیش برباد نہیں ہوئے گا تے اور کی ہے, دیش تباہ نہیں ہوئے گا تے اور کی ہے. میں عرض کر رہا سی جیسے اکال پرخ ایک ہے تے ایک ہوندے ہویا او دے روپ انیکاں نے, اس نے اے نیم منوخ دے نال وی لاگو کر دیتا ہے تے منوخ دے وی روپ انیکاں نے. جے پرخ کسے دا پیو ہے, کسے دا پتر ہے, کسے دا پتی ہے, کسے دا پڑوسی ہے, کسے دا متر ہے, اسی طریقے نال اے سارے روپ ناری دینے. تے چانک نے, بھرتری نے اور بدر نے اپنے نیتی درپن وچ لکھے ہیں, انہاں تین مہاپرشاں نے راج کیا ہے بدر نیتی درپن, تے تیسرا راج یوگی بھرتری دا جیہڑا نام ہے نیتی شتک. اے تینے گرنتھ راجنیتی دے تے نے, تے تینے مہاپرش اس گل تے زور دیندے نے کہ راج سنگھاسن تے جد کسے نوں بٹھاؤ ویکھ لینا وہ سماجک زندگی کی ہے. اگر وہ سماجک زندگی دے کامیاب نہیں, سماجک زندگی اس دی ساری داغی ہے, تو سیاسی زندگی اس دی پوتر نہیں ہو سکتی, اس دی پاون نہیں ہو سکتی, بے داغ نہیں ہو سکتی. تو انج لگتا ہے صدیاں دی جڑی اس دیش دی غلامی ہے نا, انہوں نے ہوں بندہ چننے دی جات بھی نہیں آتی. حالانکہ چون دے اتنے سارے سدگنوں نے تو بڑا زور دیتا, انہوں نے شری چند نو ایک پاسے کر دیتا, لکھمی داس نو ایک پاسے کیتا, چنے تے لینا چنے. اور پھر کمال کیتی گرو رام داس جی نے, پرمپرا تے یہ ہے کہ وڈا ہی پتر چنیا جاندہ, ٹھکرا کے ایک پاسے کیتا, سب تو چھوٹے نو چنے. یہ تھوڑی گل نہیں, چون دے اتے گروہ نے بہت وڈا زور دیتا چون غلط نہ ہوئے. سارے دیش واسیاں نو بھی ادھکار دیتے گئے چنو نمائندہ جنوں سارا دیش سونپنا ہے, دیش دی سمپتی, دیش دی عصمت اور دیش دی سطح ہتھاں چ دینی ہے. پر دیکھو تے صحیح, ہاتھ بے داغ نے کہ نہیں, ہاتھ پوتر نے کہ نہیں, یہ بالکل نہیں سوچیا گیا. وہ کارن کہ صدیاں دی غلامی نے سوچن دی سمرتھا ہی کھو لئی ہے. پتا ہے اے دیش کتنے سال غلام رہا ہے؟ عالم لوگ تے کہندے نے اے دیش 2000 سال غلام رہا ہے. افغانیاں دا غلام رہا, ایرانیاں دا غلام رہا ہے, عربین لوگاں دا اے غلام رہا. ایتھے منگول آئے, ایتھے ڈچ آئے, ایتھے پرتگیز آئے, ایتھے فرینچ آئے, ایتھے انگریز آئے, اے ساریاں دا غلام. فرائیڈ کہندا ہے جیڑا دیش ایک دن لئی غلام ہو جائے تے او ایک سال پچھڑ جاندا ہے, او دیش ایک سال پچھڑ جاندا ہے. تے جیڑا دیش ایک سال لئی غلام ہو جائے او ایک صدی پچھڑ جاندا ہے, 100 سال پھر انہوں سر چکن نو نہیں ملدے. تے جیڑا دیش 2000 سال تا غلام رہا ہویا ہوئے, تسی خود اندازہ لگاؤ ایتھے لاشاں ہی سن جاپدا ہے. اگلے جڑے آندے رہے قبراں تے راج کردے رہے, مردہ سن سر. جیو دے جاگ دے منکھ دے تے اتنا لمبا راج پاٹھ نہیں کیتا جا سکتا, اتنے لمبے عرصے تک انہوں غلام نہیں رکھیا جا سکتا, مر چکے آ. تے پتہ ہے مرے ہوئے دی پہچان کی ہوندی ہے؟ مرے ہوئے دی پہچان یہ ہوندی ہے وید لوگ پرانا ٹنگ تے سی بھی وہ ہاتھ پیر ویکو ٹھنڈے تے نہیں پے گئے. انج ہاتھ ویکھتے ہیں, پیر ویکھتے ہیں تے ٹھنڈے, تے ہاتھ پیر ٹھنڈا تے مردہ. اے ثبوت مرے ہوئے بندے دا, اے ثبوت بھی ہاتھ ٹھنڈے پیر ٹھنڈے. تے اے کلا اجے بھی ویدک دنیا دے جو ہے چل رہی ہے. 3 مہینے پہلے کدھر میری طبیعت بہت خراب ہو گئی, پٹنہ صاحب کی گل ہے, میں گرپورب سے گیا, ٹھلا بھی سی تے میں حاضری بھی بھرتا رہا. تے 2-3 سجن مینو ملے, انج ہاتھ ملایا, کہنے لگے جینی جی تھوڑے ہاتھ بڑے ٹھنڈے. پھر کہنے لگے تھوڑے پیر دیکھ رہے ہیں, تے پیر بڑے ٹھنڈے سن. تے سارے مینو کھچ کے لے گئے, نہیں تھی آرام کرو, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونا صحت ادھی خراب, بالکل ٹھنڈے ہو جان تے مردہ. میں سے پرانی پرمپرا اجے بھی چل دی اور یہ گل ٹھیک ہے, زندہ رہن لئی شریر وچ اگ چاہی دی, اگ نہیں چاہی دی. کہنے اگ ٹھنڈی پہ گئی تے مردہ, بندہ مردہ جہد ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے جہد پیر ٹھنڈے ہو گئے تو کھما کرنی اندروں باہروں اے دیش ٹھنڈا اتنا ہو گیا سی جم کے برف قبر بن گیا سی. ہاتھ ٹھنڈے پیر ٹھنڈے پیر ٹھنڈے ہون تے انہاں دے چلن دی سمرتھا نہیں رہندی سچ دے مارگ دے اتے ہاتھ ٹھنڈے ہون تے سچ کرم تے انقلاب دی دنیا دے چھتاں دا اگے ودنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے. مردہ ٹھنڈا یہ جو ٹھنڈا دیش ہو چکیا سی ایدیاں تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں گرو نانک نے اتنی مرض کریں وید پتا کی کر دیں جب کوئی ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے کہ تلیاں ملو گرماش آ جائے خون دا دورہ چل پے اندر گرمی دا واسطہ ہو جائے یہ اندر زندگی دی روح پیدا ہو جائے. گرو نانک دیو جی مہاراج نے تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں کچھ خون دے شروانی آئی کوئی تھوڑا جہا سا چلن لگیا تے بہت وڈا انجنکشن لا دیتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھارت دی اس مردہ قوم نو زندہ کیتا تے اس زندہ قوم دا نا رکھیا خالصہ. تے پھر ایک اے وی نعرہ دیتا بھئی منگ کرو کہ راج ستاون خالصے کول ہوے خالص پوتر کول شدھ. اور ساری دنیا دے اکو ہی قوم ہے جو دھارمک مندرا ارداس تو بعد اپنی پرارتھنا دیتا اے منگ منگ دیئے کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئی دکھی نہ ہوئے. راج پربند اس خالص پوتر بندے کو لوے جہدے نال کسے دا حق نہ ماریا جائے کوئی روے نہ کوئی آکی نہ ہوئے کوئی بیزار نہ ہوئے. تے کھما کرنے اس 35-36 سال تو لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں اس قوم دا ہر پہلو دے حق ماریا جا رہا ہے. علاقہ کھولو پانی کھولو بجلی کھولو انہاں دی بولی کھولو سبھیتا کھولو روپ کھولو سنسکرتی کھولو دھرم کھولو ہر پاسے ڈاکا اشدھی تے اپوتر ہتھاں دی یہ بہت وڈی نشانی ہے. اس واسطے ساڈی منگ ہے کہ ستا جیڑی ہے یہ انہاں ہتھاں چ ہوے جڑے ہتھ خالص نے پوتر نے شدھ نے تاکہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. میں ایک دن مہاراجا رنجیت سنگھ دا اتہاس پڑھ رہا سی اودے چ ایک گاتھا ہے کہ شکار کھیڈ کے مہاراجا صاحب واپس آ رہے سن تے کی دیکھدے نے ایک جھگی دے باہر کوئی 75-80 سال دا بڈھا ہاتھ دے کتاب لئی رو رہا سی. گھوڑا روکیا گھوڑے تو اترے تے اس برد بابے کول جا کے کہن لگے رو کیوں رہے ہیں ضعیف ہیں بزرگ ہیں یہ رونا بہت گہرے دکھ تو نکل رہے ہیں. آکھن لگا ہاں رونا تے ہور کی کیونکہ دیش دا راجا ایک سکھ ہے. پھر نہیں میں اس بڈھے دا پھر نہیں پوچھا کیتا مہاراجا صاحب کہنے لگے دیش دا راجا ایک سکھ ہے تے اے دے تینوں کی دکھ ہے تو کیوں دکھی ہیں تو کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگا 20 سال لگاتار محنت کر کے میں سنہری اکشنہ وچ ترجمہ کر کے قرآن شریف لکھی ہے 20 سال دی میری محنت. کوئی مسلم بادشاہ آؤں گا انو توشے خانے چ رکھیا جاندہ کوئی مسلم بادشاہ آؤں گا انو پڑھ دا اور انہوں پرجا بھی پڑھ دی اور عام دنیا تک میری یہ قرآن شریف پہنچائی جاندی ہے. پر بدقسمتی دیش دا راجا ایک سکھ ہے سونے دی موراں دی تھیلی اس شاعر اس عالم دے اگوں رکھی تے آکھیا بابا یہ قرآن شریف مینو دے میں توشے خانے چ رکھاں گا سارے دیش واسیاں تک یہ دیدار کراواں گا تے میں تینوں ہور بھی مالا مال کرنا ہے تو میرے راج دربار آویں اے تھیلی میری پیٹا دے روپ وچ نظرانے دے روپ وچ پروان کر. کھڑا ہو گیا بڈا کہن لگے ہیں میں تے فضول رو رہا سی معافی منگی اپنے شبد واپس لے تو اتھوں گل سپشٹ ہو گئی آکی رہے نہ کوئے. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس دھنگ نال راج پاٹ چلایا کوئی آکی نہ ہویا. بیزار نہ ہویا، کوئی دکھی نہ ہویا، تے خیما کرنی انہ 35-37 سالاں وچ راج پربند اس ڈھنگ نال جو ہے چلے ہیں، کدرے آسامی پہ روندے نے، کدرے آندھرا پردیش دے روندے پے نے، کدرے کشمیری پہ روندے نے، کدرے مسلم پہ روندے نے، اور ہن زارو زار رلا کے رکھ دیتا پنجاب نو تے پنجاب دے جو ہے سکھاں نو. تو خیر اس طرح دی منگ ہے اے ساڈی ہے. تو میں اس طرح جیسے پرماتما ایک ہے انہیں اپنی مخلوق دے بھی انیکاں روپ جو ہے بنائے ہوئے نے، تے پرماتما دے انیکاں روپ بے داغ نے، منکھ بھی اوہی ہے جہدے انیکاں روپ بے داغ ہون. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی ایک تو شروع ہوندی ہے، گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پہلا اکثر ایک ہے، اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان ہے کہ ہے پربھو تو ایک ہے، انیک ہے، انیک ہے، پھر ایک ہے. ایک مورت انیک درشن، کین روپ انیک، کھیل کھیل اکھیل کھیلن، انت کو پھر ایک. تو یہ منگلا چرن ہے شبد دوتے. ایک ہے اوہنکار، اوہنکار شبد تین شبداں دا جوڑ ہے، اکار اکار مکار، اتپتی کرن والا، پالنا کرن والا، ناس کرن والا. ایک اوہنکار، ایک تو اتپتی ہو رہی ہے، پالنا ہو رہی ہے، ناس ہو رہا ہے. وہ جڑا ایک اوہنکار ہے وہ سخت ہے، سدیوی ہے، قائم دائم ہے ہمیشہ. ایک اوہنکار ست گر پرساد، وہ جو ایک ہے اس تو اتپتی ہو رہی ہے، پالنا ہو رہی ہے، ناش ہو رہا ہے، وہ اوہنکار ہے. وہ جڑا اوہنکار ہے وہ ست ہے، اور وہ جڑا ست ہے وہ گرو ہے. ایکاگرتا پردان کرنی وہ گرو ہے، چاننا دین والا ہے، پرکاش دین والا ہے. اور وہ جڑا گرو ہے وہ پرساد ہے، دیالو ہے، بخشند ہے، کرپالو ہے. تو یہ ہے منگلا چرن. اور اگے آپ واک سرون کرو، ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ست نام. اج دا جڑا پاون پوتر واک امرت ویلے آیا ہے، وہ بھی اس ہری مندر صاحب، اس امرت سروور دے سمبندھ وچ آیا ہے، جس کی وقت دے ستاداریاں نے رج کے بے حرمتی کی ہے، جس نے رج کے بے ادبی کی تھی. رام داس سروور ناتے اتنی گل تے سپشٹ ہے کہ امرتسر نو گرواں نے وسایا، گرواں نے بخشش دیتی، گرواں نے پوترتا دیتی، اور اس ساری دنیا نو سہجے سہجے پتا چل رہا ہے کہ سکھ جگت دے اتنی کشش امرتسر لے کیوں ہے، سکھ جگت دے اندر تڑپ اتنی امرتسر دے لے کیوں ہے، اور مر مٹن دی بھاونا اتنی کیوں ہے. میں تے اتنی عرض کر رہا جڑے شہید ہو گئے اتنے قابو چائے چاروں پاسے گھر گئے، پر کھما کرنی تے کھل دلی نال آزادی دے نال شہید ہونا آئے نے. تے جس قوم نے اس طرح دی کھلی دل نال آزاد ہون جو ہے شہید ہون لئی آن، کھما کرنی اس قوم نو غلام نہیں رکھیا جا سکتا. قوم جیمدی ہے، جیمدے منک دی یہ پہچان ہے، وہ اندر گرمی آدھی ہے. میں پھر عرض کراں مردے دی کی پہچان، ٹھنڈا ہو گیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، تلیاں ملدے نے، گرماش آوے، گرمی آوے. تو میں عرض کراں تلیاں ملن دی لوڑ ہی نہیں، تھے گرمی موجود ہے، ایتھے زندگی موجود ہے. ستگر کا دتا ہوا واک، ستگر کے دتے ہوئے بچن، انہوں نے سوربیرتا اندر خالصے دے اس ڈنگ دی پیدا کیتی ہوئی ہے. اے جیو دی جاگ دی قوم ہے، قبراں نو غلام رکھ سکدے ہو، مردیاں نو غلام رکھ سکدے ہو، جیو دی جاگ دی قوم نو تسی غلام نہیں رکھ سکدے. یہ حقیقت ہے، بہت وڈی جو ہے سچائی ہے. تو پاون پوتر واک آیا ہے رام داس سروور ناتے، رام دے داساں دے سروور دے بھاؤ گرو رام داس جی مہاراج دا بنایا ہوا ہے سروور، تے رام دے داساں دا سروور، او دے وچ جد اسنان کیتا، او دے جو ہے نہائے. ہاں جی، اج تک جتنے پاپ کمائے سن، تے پاپ کہن کس نو کہو گے پاپ، پاپ تے پن دی بڑی چرچ ہے. تے میں عرض کراں اسلام جسنو پاپ کہندا ہے ہندو دھرم اسنو پاپ نہیں کہندا، ہندو دھرم جسنو پاپ کہندا ہے انو عیسائی پاپ نہیں کہندے، عیسائی جنو پاپ کہندے انو یہودی پاپ نہیں کہندے۔ حضرت عیسیٰ شراب پی لیندے سن، گو دا ماس محمد صاحب کھا لیندے سن، مچھلی سوامی رام کرشن پرمہنس جو ہے کھا لیندے سن، میدان جنگ وچ مہابھارت دی جنگ وچ شری کرشن جھوٹ بول لیندے سن، اور انہیں کیا یدھیشٹر کہہ دے اشوتھاما ہتھو مر گئے۔ ہوں کہ پاپ آخو گے، کی پاپ ہے؟ کدھر کوئی اوتاری پرش جھوٹ بھی بول لینا، کدھر کوئی گو بھی کھا لینا، کدھر کوئی مچھلی بھی کھا لینا، کدھر کوئی شراب بھی پی لینا۔ کہنے دھرم تو وہی ہے جڑا نرمل کرم تے کھڑا ہوئے، تے جیڑا دھرم ہے نرمل کرم تے نہیں کھڑا وہ دھرم پاکھنڈ ہے۔ ستگر نے آپ کہہ دیتا ہے کرم ہے دھرم پاکھنڈ جو دی سے تین جم جا گاتی لوٹے نرواؤن کیرتن گاو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے۔ کیڑا دھرم پاکھنڈ ہے جو ملین کرما تے کھڑا ہے؟ کرم دھرم جنہ کرما دیتے دھرم کھڑا ہے، کیڑے کرما دیتے؟ تھوکٹ کرما تے، ویرتھ دے کرما دیتے۔ تو صاحب کہنے ہوتے پکھنڈ ہے، پر ہوں اتنے نرنا کریے نرمل کرم کیڑا ہے، پھر کیڑا پوتر کرم ہے، کسنو نرمل کرم منی ہے؟ کیونکہ دنیا بھر دے اوتاری پرش رشی منی سنت جنا دے نرمل کرم تے ملین کرما کی ویاخیا کری، تے سارے دے نرمل تے ملین کرم ملتے ہی نہیں، بھن بھن کینو پاپ آخو گے کینو پن آخو گے۔ تو گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دو پنکتیاں نرنا کر دیتا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے۔ لوکی ایک محاورہ دھارمک دنیا بڑا غلط ورتے ہیں، بے شدھ ہردے نال بانی پڑھو، جی ہردے ہی شدھ ہو گیا تو بانی کی پڑھنی؟ بانی اس واسطے پڑھنی ہردے شدھ ہوئے، انج کہنا چاہیے۔ لوکی کہنے شدھ ہردے نال گردوارے جاؤ، حد ہو گئی، کمال دی گل، یہ تو انج ہوئی گئی نال گل، بھائی اشنان کر کے باتھ روم دے جاؤ، اشنان کر کے جو ہے اشنان گھر دے جاؤ، پھر اشنان گھر دے جان دی کی لوڑ ہے جی اشنان پہلے ہی کر لے؟ گردوارے جاؤ تاکہ انتشکرن شدھ ہوئے، گلتے ہے۔ پر لوکی کہنے من نو اکاگر کر کے بانی پڑھو، غلط کہندے نے، بانی پڑھو تاکہ من اکاگر ہوے، جپ کرو تاکہ من اکاگر ہوے، غلط اتنی ہے۔ پر کہندے نہیں جی اکاگر من نال بانی پڑھو، محاورہ غلط ہے، من نو شدھ کرو تے بانی پڑھو، تے من نو کدے نال شدھ کریے؟ تے پھر بانی پڑھن دی کی لوڑ رہ جاندی ہے جے من شدھ ہو گیا؟ صابن تے پانی دی تے اس واسطے لوڑ ہے نا، کپڑے دی میل کڈ چھڑیے تے کپڑا نرمل ہے، صاف ہے، سوچھ ہے، تے ہن صابن تے جو ہے پانی دی لوڑ کی؟ تو میں اس طرح کچھ محاورے دھارمک دنیا دے غلط ورتے جاندے نے، سانو انج کہنا چاہیے ہردا شدھ ہو سکے اس واسطے گردوارے جائیے، بانی اس واسطے پڑھنی ہے ہردا شدھ ہوے۔ پر ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے نرمل کرم کیڑا ہے؟ تے دھرم اوہی شریشت ہے جیڑا نرمل کرم دے اتے کھڑا ہے، تو جو نرمل کرم تے نہیں کھڑا ہوتے پکھنڈ ہے، کرم دھرم پاکھنڈ جو دیس ہے لوٹ ہے۔ تو ستگر نے اپنے ڈھنگ نال نرنا کیتا ہے، سرب دھرم میں شریشت دھرم، تے دو پنکتیاں وچ نرنا اس گل دا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے، تے دو سوال نے، انہاں دو سوالاں دا جواب ایک دتا گیا، انہوں بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی کہندے نے پرشن انیک ایک جائے اتر النکار مانو تے چتر، پرشن ایک ہوگئے، پرشن انیک ہوگن
3: سبو۔ سورٹ راگ دے اندر گرو ارجن دیو جی مہاراج دا بخشش بھنڈار حکم نامہ پرمپرا انسار اس دی ویاخیا دے نال نال اج دا اے دن جس نو دیوالی کہندے نے، اے قریبن قریبن سمچے بھارت وچ ساریاں قوماں ساریاں سمپرداواں دی طرفوں منایا جاندا ہے اور منایا جا رہا ہے۔ اس دیش وچ کیول اکو ایک سمپردا ہے جس دے دیوے اج دے دن بجھا کے رکھ دیتے گئے ہیں، اور یہ قوم اج دیوالی نہیں منائے گی۔ دیوالی نہ منان دا مطلب اتنا ہے، طوفانی ہواواں نے ساڈا دیوا بجھایا ہے، سڈے گھر اندکار کیتا ہے، اور سڈے چشم و چراغ کچھ دیوے جیلان دے کچھ دیوے بجھا دیتے گئے، کچھ ٹمٹما رہے نے،

0: ایک نے دبی آواز ملیشیا چ مینو کیا مسکین جی تھی کہ نا سال بعد ہڈیاں بھی نہیں لبن گیا ماس بھی نہیں لبے گا ہوں تو 25-30 سال ہو گئے نا واقعی ہڈیاں بھی کوئی نہیں ماس بھی پر اس طرح کے سنت پنجاب پوجے جا رہے ہیں صرف پنجاب بھارت کے کسی ہور پرانت نہیں تو مینو کہن دینا اس طرح کے اندھ وشواسی سب تو زیادہ اتے ہی رہے کسی پرانت اس واسطے گرو گرنتھ صاحب کے مقابلے اتنے گرو کلگی دردی دین میں ایک پاسے کر کے اپنی دین دے جاندے نے اپنا بانا دے جاندے نے اسی خاموش سب کچھ برداشت کری جاندے آواز اٹھانی پے کلگی در دے روپ جو انہوں نے دتا ہے بڑیاں قربانیاں بچیاں کی شہادت ہوئی ہے پتا کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے کتنی ٹھوکرا کھا دیا نے یہ بانا سانے دتا ہے تو اس بانے میں برباد کریں اتروان اور اتروا رہے ہیں اور اسی برداشت کر رہے ہیں کیوں سنت جی شراب دے دیں گے تو ہوں میں کئی نے کہ ہوں تو سنت جی نہیں نہ شراب دیں گے ہوں تو شیشے دے چ پائے ہوں تو قبر دے چ پائے ہیں ہوں تو نہ ڈرو ہوں تو وہ کی زندہ کریں گے سنت جی آپ ہی مر گئے ہیں پر نہیں لوگوں کا اندھ وشواس اس طرح کے مرے ہوئے سنتوں کی پھر قبراں پوجن گے مڑیاں پوجن گے پوجتے یہ چلتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہتے نے پورن پریم پرتیت سدے برت گوڑ مڑی مٹھ بھول نہ مانے میرا سکھ بھول کے بھی قبر میں سجدہ نہ کرے مڑی نو مٹھا نہ ٹیکے پچھلے سال میں اتوں ٹیکسی کی تھی جلندر جانا سی واپس آنا سی جڑا ڈرائیور سی اس ٹیکسی ڈرائیور میں ویکھ کے بڑا خوش ہوا میں کہ گاترے کرپان ہے لمبا داڑا ہے میں کہ چلے تو گرمکھ ہے گرمکھ دی اپنی وائبریشن ہوندی ہے منمکھ دی اپنی وائبریشن ہوندی ہے اتوں 10-15 کلومیٹر ہی اسی گئے ہوں گے پتہ نہیں ایک درگاہ ایک قبر آتی سی کھڑی کر دیتی گڈی کہندا جانی جی میں اس مزار تے متھا ٹیک کے نہ جاواں میں گڈی نہیں چلا سکتا میں کہ میں تے تینوں گرو نانک دا سکھ سمجھیا سی تینوں تے پتہ نہیں تو مڑیاں دا پجاری قبراں دا پجاری تو قبر دا سکھ ہے ہر کھیت دے تھانوں قبر ملے گی پنجاب دے وچ اتنی کدرے بھی نہیں ملن گیا جتنی قبراں دی پوجا پنجاب دے وچ ہے کسے پرانت دے وچ نہیں ہے نہ بنگال دے وچ ہے نہ بہار دے نہ یو پی دے اتے ہے تو مینو کہہ دینا جتنے مورت اتے نے شاید باقی پرانت چ نہیں قبر پوجن مڑیاں پوجن پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مٹھ بھول نہ مانے میرا سکھ بھول کے بھی نہ منے مڑی دے چ سنت ہے تو پھر سنت مر گیا سنت تے اپنے گھر جاندا ہے سنت موئے کیا روئیے جو اپنے گرہ جانے روز وہ ساکت باپ رے جو ہاٹے آڈ بکائیں قبروں دے چ او ہوندے نے مڑیاں چ او گئے ہوندے جو مر گئے نے اجے بھی اتھے ہی بھٹکتے پے نے جنم لین کہ جو اپنے گھر چلے گئے اپنے ٹکانے تے پہنچ گئے وہ قبروں چ تھوڑی ہوندے نے تے جڑے ہنی قبروں دے اجے ہنی اتھے انہاں نوں پوجا کرن دی کی لوڑ ہے جیو دیا جی جس کی سرت پرماتما جڑی ہوئی ہے وہ پوج نہیں ہے کہ جیو دیا جی بھی جو مردے کی طرح سی تو پھر اس کی مڑی بن گئی تو اسے بھی پوجی جاندے یہ ایک بہت بڑے پدر کی اگیانتا ہے مہاراج اتنے کہندے نے جتنا ہار سنگار سنوارا ہے تن نو سنوارا ہے شنگارا ہے اور جتنا بال کا اڈمبر ہے یہ سب اس طرح ہے جی مردے کا شنگار ہوا جی مردہ شنگاریا گیا ہاں جی
1: راہ تائے تائے ترپن فرام کی نو اکتر کری ہے مایا
0: مایا بہت ہی اکترتا کرپن ہوئے بنا نہیں ہو سکتی بہت چوٹی کا دھناد ہے تو کرپن ہوے گا شوم ہوے گا فراغ دل بندے کول بہتا دھن نہیں ہو سکتا شاید دس من تو بھی ود کڈیا تے اپنے سکھ تے بھی زیادہ خرچ کرے زیادہ خرچ کرے کرپن نہ اپنے سکھ تے خرچ کردا ہے نہ پروار دیاں لوڑاں پوریاں کردا ہے صرف دن دے انبار لاندا ہے کیونکہ دھن بھگوان تے دھن لئی محنت بڑی کردا ہے مشقت بڑی کردا ہے دھن ورتن لئی نہیں دھن جمع کرن لئی ایسا شون پھر دسمند نہیں کٹ سکتا فراغ دل نہیں ہے میں ایک دن پرارتھنا پڑھ رہا سی شیخ سادی دی کہندے نے پرارتھنا دے خدا پرگٹ ہویا ایسا شیخ سادی لکھ دے تے خدا نے مینو آکھیا میں کچھ دیاں او تیری لوڑ نہ ہوئے تو انج گھر تو آپ ہی منگ لے تے میں تینوں دے دیا پتہ شیخ سادی نے کی چوٹ کیتی ہے رب تے بھی چوٹ کیتی ہے کہندا ربا بھگتاں نوں تیرے سبھاؤ دا پتا ہے سنساری جو کچھ منگدے نے تو دے دینا ہے بھگت تڑپ تڑپ کے بھی منگدے نے تو دیندا ہے دیندا لمبی چوڑی حکایت حکایت کہندے نے کہانی نو او حکایت وچ لکھدا ہے رب نے اے آکھیا فقیرا الزام تے بعد میرے کری تو دوشی تے مینوں بعد دے ٹھہراویں جب تو منگے تے میں دیواں نا تو منگیا نہیں تے پہلے ہی میرے تے الزام لا دیتا ہے جو فقیر منگدے نے تو دیندا نہیں تے جو دنیا دار منگدے نے تو دینے نا جوڑیاں بھر دیندا جا جا پھر آپ ہی کہندا اگے فقیر کہندا دنیا داراں دیاں جوڑیاں بھر جاندیاں نے او تیرا کھیڑا چھڈ لیندے نے تے انہاں وستواں نال فقیر تیرا کھیڑا چھڈ دے لے شاید تینوں فقیراں دی اصلیت